0: estilo Fembano Mungari.
1: Estilo Fembano Mungari.
0: Φίλικα μπαμπαριούτε,
1: μπαμπαριούτε,
0: πριτσου σιξνίντεγα,
1: λα,
0: τον πίτσαν χρεγούα,
1: μπαμπαριούτε.
0: Xana u nga va u ri vulavula eka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ladumadwe giyani malamulele va kumbele swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mangu yo tsakisa hi lawa ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladumadwe where you save and score.
2: Xana yi nga vini na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nambara ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti-10 October 2026 a Giyani Community Hall twana va wini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona position 1 munhu i ya tibukutela 10,000 rand na trophy certificate hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand xikan'we na record deal kasi number 2 i ya tibukutela 3,000 rand trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand kasi position 3 position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand a hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti-10 October la ku nga ti va ku ri na ti-orations talenta wena yi nga tshami yi nga tiveki.